0: ตับยาตาเชนะมาตุจิมจุนยิดอบะตอลาทอจิจิเชนะเวตาเชนะไซลาลาริทาละโกวะริดาดาชุทาละโกวะญามุเรคอริดาลามะเกบยักซะกุบเยสซิเซคอตอริลาซะบะชาตุมินดุลเฮเฮเฮชาชิบุรุเบซิลาอิเทเปลาบารายอลาราจาบาชาญิเตซะซะมาชะนะตาตอปุบุยักปะกอยมอฮอเซคอกุร
1: グルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグルグル
0: 做不到了，屁儿家太开心不得。
1: 我那屁儿家，大钱呐，俺做建国是我穷到那也给你到的呢，俺做泸州许多这个老早得是那要我给咱。我打听到你的名字了。
0: 哦，
1: 到那家噻。
0: 来，
1: 出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出，出
0: 我们的人生怎么办？啊哈，这顶过出门的，没得事。下节目你云上怎么办？啊哈，这顶过出门的出门为呢？既然他们的阿拉女在云州，他们就下山过。
1: 阿拉有的特别老毛皮的。
0: 저런不是不就是阿拉皮的男的老公吗？哎，这个故事是我讲不对。既然我们的学生在的，我学会教的吧？你才有嘛的？哦，底下电视台、电脑高头呀，少了印牌的，就是。我说，老多卡巴的都是阿拉皮的信徒啊。哦，底下的学生不是也开始录像？哎，这我那个啥子，当然晓得没见的，没通吃不只能过的。
1: 我那太多，俺说买不出的，来还不是去那里面？
0: 他哪里？
1: 他妈搞不听见，那就为我扩大。哎，他妈说的，你不可能有民主啥吧？讲不过的。哎，讲对说了，我的你们那样肯定说。啊，讲对说了，没话哪里在搬那去退休当什么？当然，先生，什么爱学民，你才去那学习的。
0: 我在这里，你我送他给他当呢。
1: 哎，对的，对的。是啊。
0: 那是，
1: 不住做你出差去，我们是没提的啥问题的。
0: 不住，免得娘说个包装，免得干啥去。 干啥去？我还讲，俺这地方啦，差不多就是干啥去的，对吧？点数都没过的过。
1: 啊，数字老母工作的，去俺姑小米嘛的，是。数字
0: 学也不一般点，但别对咱家了，不咋学。嘿嘿嘿，
1: 是我听说他们这白不啦，一个点数姑小米嘛啦。
0: 啊，是我怎么干的？是一个点都分不得清。
1: 看不得清，我讲。
0: 这样子了，要么过度的分得清，不得个啥意思？
1: 哎，那就是的，俺这地方啦，主要的就是那分得清，这样子。
0: 啊，对，啊，对，是是的。
1: 哎，这个的哥，看住别家哥们老婆们那边做做嘞。哦，
0: 看住就是婆们都不会阿妈吃力。差不多不都住就一天了，婆婆想就一天。
1: 啊，婆婆差不多想了，那个人用不着注意。
0: 看那个，看那个，其他人用不着注意。其他单位学哪天就了吧？
1: 啊，
0: 这，
1: 俺哪天选择的？俺其他干哪样？
0: 你学不着就算了，看的。其他学不着就来了，学不着当几个月嘞？哎，其他三十个。
1: 呀，这就不对，这就小巴拉点了，巴掌动，小巴拉点了，小巴拉动，不是这个土里嘛，结果吃到江木匠，小巴小巴阿拉和丢的来，阿拉和，见到大王阿拉和，再就有那三三句，再就买咱白木做。那，白木做哎，哦，你大舅哥，哦，吃住了巴拉吃不住的，小舅的就不小说话，天天在白白吃的，小舅的人是啥子话，说白了是没事呢，小巴过了生意嘛，只不过了生意，打工上了得病嘛，这个。
0: 小小话过了，大里的，眼珠嘛，听不到听的没。
1: 小巴拉说的再没得，不要看我现在大里的。
0: 小巴拉，巴掌他不得，
1: 不到两岁，小巴拉吃不住的，但是巴拉吃不住的，但是巴拉吃不住的，但。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱭᱮᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ